Tak pagi nok moi onu bulan pri'i. Tak pagi moi onu bulan moi. Nok pri'i onu bulan moi. Onu nuam dua onu minggu. Ya okey ke bongatur Juana Rahmah Madani. Di Choice Astana Jalan Astana. Sok pukul pri'i pagi nok pukul ni. Nanu. Adik Bumi ya.